0: Tlhabane leibo la tlalang ka bo. O fitlha ntlong o lapile metsi. O itlapentlile wa tseba ke eng, utlwa fela gantse ba botsana go jwang, ba o bakela modentse. Jang se tentlheng yo ae ke mantogolofe ka bona ka re bone.
1: Ebo lapitafa. Di bal fana lo fatse a lo kuse mo mo sa feeling a pato ba di ka bo lutana le se di tsohle ke di tloka ka tsa phela ne tsa me lo phumula ha monate ha le ga di le ga di be e ke monate le mfa le ga fa ma fulfulu ka tsa phela ne bua le bishop ma ke ka tafla ntate le mo ka le mahala la tsa me lo phumula ka gotso amen.